0: ngata ngata ki e hiki hiki to tongi ko ia, e lawa e ngahi supermarket ia o te fotu uma to tongi o e koloa. Kau mai foki a CEO koe a Māngere Budgeting Service o ne pehe, o kukau e lawa koe he ngahi family o kei whakatauha mea kai lerei, e ngahi mea ia tene lawa o whakamaamaa ai mafasia lolo tonga koe o kunau iai. O kukai feunga e ngahi whainga maari ke tauhi hataha o kumo ua e he mahaki ia whakata mai. Ko tuku mai ai he office koe ia o e ombudmania ha whakatokanga o pehe e toe lahiange e kakai koe e mate me he pilisone o ka pau e kai ke whalerei mo whalahi ai nofoanga koe o nofo mo tauhi ki ai a ki nau tolu koe o kumo ua e whakutua whakata mai. E whakamatala nai o atu ki he wharearea koe o New Zealand ki he nau komiti whiri koe ia ki he mo uilerei whakata mai. Nai whakamatala ai e John Allen ki he whahinga koe o kui kai mo uilerei whakata mai mo mo ua e disapolo whakata mai o ku ave peki nau tolu ia o lokai I he pilisone ka ikai ke tauhi I ha feitu koe mahaki ia ke whaitoo. Nane wakai foki pe mo ngahi keisi e onongo fulu he tau e tolu koe ku osi pe ane whapapaui koe ngahi keisi ia e ua ua koe tauna kita. Ku whai haui ke wharere I pe mo fonga ngā au e koe ki he kautou rekereka I he mahino mai koe ai tono nou lahi o ku hoko ai. Koe lau e nia me I he kulupu ngā au e na e fotu u ke wakai I ai toka ngai kina koe o kau vai vai. Na e foki pe mo e motolo ngā au e ia na e fotu pe o ku mahino mai e nia me whatotolo ia koe ni o ku ai e mea lahi ke wharere. Na pe e minister koe ia ki he kautou rekereka Casey Costello o ku ikai koha loi ai fie ma o ia koe ni ke wharere I. Ka koe whapa a ngā meife pe a koe hā ahano lahi. Na ne pe foki o ka pau hei kai ke faha inwesi e sistemi koe ni ma kautou rekereka e iku kotoa pe ki whare mahaki e kulupu ia koe ni pe a hei kai ki to iaha whakalaka laka I he mo ui. Kana pe e minister kono tau hilerei koe o ki nau tolu tene o mai hatou tangata mo uilerei pe a moha ka hau ke faha tua merie ki ai. Matanga pe a ngon kua koko mai mak tau tolu he ui ke koe ni o e rea whatonga whatawang pe te mo kaumai ki he polo kalama koe a Pacific Media Network PMN Tonga kamata I he tolu o le rea pe ki he maa ai aho. Koe ka venga foki o e tau niko e tau hiva koe fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga. Ki mo mau haolelei ko au Filipo Motulalo tua whai.
1: 531 PI.

malo opito kautangata e ta oiponi pe mo hiva mari ta u fanongoa i faleni pe a e kai koia pe ka kume a mai fokiai a kina o tolu koia una ume a mai mei api fata wange pena e ongo lelei atu ai ta me a koia mo inga hiva na e o atu e kalapto utupu koia a e fonu pe mo e moa na e talo e nau hene ane e fiafi o ta ta pe hene ko e whakamā mā whana pe ia ho tau ai wiki.

0: ono fakava fukia eta programa ki pongpong ni ni atua e klap to pouvalu mo mai moa a ene afio kage wena kwa hatana ki mai
1: iya malo pido etivita kaza ki te hato e lawi e ki mai moa ni e ki te maska ko hi a koi mai mo fukene tama I kata pe a koto pe a ia he I kanolonto oi hiwani ko hi me te me fala o ata te wika pe a kwas mai a e vai kopuna mata pa na kau e lau si I mo hala ki ha kautaku ki ta kau nove mo fekte tele as mai mo kaitang wako ho kato pe a kumone falu te koto a hiwani pe a as pe ia me ata pe a moi kolo e mo na upito bi pe ge ha kauto e lau ki ai pa tau fa malo pi ki kalap to po valu
0: E nau whahau ko mai mai moani te bitamaka, ka whoket malo. Iyo, ko wha malo atu e uena, eh? Malo lava ko hui, ko tau turituri whokenu lahi a pito e tau ngahi. Kaya. Iwa uena, ka pau ku ke si uena, o ku lava ke ui mai whahenga kona, kuna u kau atu ki he polo kalama I he pongpongini e uena. Ko wha malo he ko si o pe kua e pe paloparema I he kupe si, a kina utolu koini. Yeah. Aya ku ngata pe, whahenga kua si he ni, te a mei mua a taufui pa pe fok ka munga moa taane, te vita whakamerino pulu pe a mola upo mafreo, paula moa pe a pehe ki a te vita manukeu pe a mo petelo olosoni. Pe a hange ko o ki me a ai e kupe si e. Kaje, ka tau hoko atu ke tau ai pa fika taha iwa e pungpung nini na whakawa ki tau polkalama me toa ko po walu, ka tau hoko atu ke tau fika taha walu, atu eni e he whiawine sopu o tau wha. Tuku mai uheina whahinga ke awe ki ai, ospa foki ka onevela malo
1: I malo pito te vida koinu was mai peheni ko fo malo ka fita mai kolo malo te te maki polo kalama ko ia aku nau kei a mama I he tano ae ko si tohe a polo moa malo pito ke tuange pe e nau hiwa pe e mai kau ngawe te vida man kei manu keu pe te lo orsoni ko ia mo pe a mo pol moa malo pitsi kau mai pe pe ki a tangia tua o fat ka koe malo se o kau mai ki da pulka ma lapo ma fleo e ko tonga pe a ko ia te vita po te tua te pe mo a e tau fika a hongfu ma valu a pe ki a te ma a ne tu ki a pe mo to ta ke militoni malo se mo kau mai kos mei seneni la tu alik vai sima seneni pe pe ka me tau langa ni o tua Robin Vail pe amo Kenny Pelanga li po pe amo Winnie Prescott a te tuk mai pe mai pisope slave a barfuk si a mai kita ko kama a te ama ana pe pe anvela to ki tuk mai moena aia koi a te vita ma kona tole pao leven mo ana popoa ma o pisi ka mai kita po kama pe pe fo ki ke Auckland Gustafu pe a mo sai a tu ita so nta volo hea ma lo si ka mai kita po kama foke tu onivela malo
0: Io fa malo tu e uhena eh. Ne vela qua fainga me na ke tau fasi malo.
2: Io malo vida e de vida ate fasconi mau a halafitu was kani taunga pe ka timote sini man mua. Pe pe ka tangi atu kuafu a mo fuge tu fasi ko ta kala tunia a flaxendi. Pe pe vogi a kuilo ha foka Andrew Tau ko sione pe mo lopeti Loketi. Me koi koi pe foki ate fasko ni mau palo leveni ka ma ana popua mo e teu e tau katoanga kia bongbongi pe kolai te. Pe pe foki a siostu pouniua pe a motani a napa a otkolo. Pe a koi koi pe kaungai polikoni ki a te vita nai mo se ki Christchurch. Pe ka palani te taunga peo ki tanei tini. Pe a pe mo sena foto aika ka ma laki. Pe a pe foki a Maria ate fasko ni ma au. Ana Sisi, pe ki a Mreana, teita pasa Lui, pe a mo o Io, Libi, e Nayata Malolo. Malo e teita ka fokia.
0: Io, fa malo atu anuvela, eh? Pako ate pe, e fasini ma au hausia taufui, ma unga moa taane te vita aframerino pulu, laupua mafreo. Paula Moa pa peheka te vita manukeu, pe a mo petelo olosoni. Peheka tangiaa, pehefoka maikolo, pe a mo selui matai sefesi. Famalo at gang motor. Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani ki Pamaston, Peka Saetayon, Kiko Furimaono, Furimaono, Pepeka Wate Tolkau, Amasaya Topuluka, Paula Reveni pe Ana Popua, Malo Paula pe Pevo Casio so gai matapure malgai alatini e ukaliti he poto moson sa kaptanga taini timi koia a o e fitu tolu pe ko ata pe pa mo fasini ma au sone fisi pe a pevo ki ki a lokan tani Malo ho mo kau ma ke tau polkama ki he pongi pongi ni ko e tau fasikoni o koko atu ia he fiawini sopo tau fahau mo e kainga kolmotu ape ngai kalapu pantolu po fie fua ngai kalapu o kou atu e fasini pia ma aki motolu i he pongi pongi ni api o e merino me fiawini e sopo tau fahau i he pongi pongi ni ngai le o eni o kuwana manai ki atu he pongi pongi ni ke whamanato aki e tau hiva ko e fe unu mahu inga ki e tau mo ui whakatonga malo

whare ti o pripa matulau. I mana tua mua me lo tolangi, si kau poupou, he tona, ke ngau e hanga e poupungini, tindā pasi. Malo ke I whakakoloi rei pe langi, ala satui, mana tua sene pulu, ki whaitaa pikina pe o tei tamaka. Whakatautau e taulanga e poupungini, maulave kotoa pe he kerese o poupungini. Mauila whomapau koe maungau he poupungini. Tuku pe mua ke kei hābe ho langlangi, pe amoe ofa, mai tau ki lelei ku ke whai mai mau mōgui. E mau whie maari e kotoa pe ia kaisi koe alo, kāko mau whamohi. Koe kereisa tau e ko sisu kaisi. E ofala heo tua koe tamai ko fiohi me lau maari e ko mau nion. Ngahi alo o wha, ia teki mau tolo wahiri, kai whai pe ia o tangata.